0: މި ޕްރޮގްރާމްކަމި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މޮހާލޯ ރައިތަ މި ފޮތުގަވާލިޔުންތަ؟ ހުށާޅައިދޭނީ އަލުސްތާޒ ހުސެން ރުޝްދީ.
1: ދިވެހި ފެމް ދިވެހި ނާއެކު ނުވަދިހ އެކެ މެގަހަޓްސް
2: ನೋದಿ ಹೇಗೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ.

0: ކުޅުންތެރިންނާ އެ ކުޅުންތެރިންގެ ވާހަކަތައް
1: އިނގޭ ވާނެކަމެއްކަން ދެންގަނަ ބުރަކުން އިރާދު ކުރެއް ވިޔާ ވަރަ ނަގަޅު ކުރާނަ
2: ޯޗެ ޖެހެން ބުނައިރު ދިމަ ވަރު އުފާވެ އެ މޯޓިވޭޓްސް މީ
0: އާއިލާއިން ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ކުރާ އުންމީދުތަށް
3: ގައިގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް މުބާރަށް އައިނީ މިހާރު ކުޅެވިދާ ތެރޭގެ ޖުނޭޝ
4: ވަރަ ފޯކަސްވެން ގޭމްސް ކުޅޭށޭ ކުޅެން އެއްވަނ ހޯދ
0: ތަފާތު ގޭމްތަކާއެކު ގެނެސްދެނީ
5: ސްޕޯޓްސް ބީޓް
0: ހޯމަދުހުގެ މެން ދުރުފަހު ދޭ ޖަހައިރު ರಿಪೀಟ್ ಅಂಗಾರ ದುಹುಗೆರೆ ದಿಹೆ ಜಹಾರು ಅದಿ ಬುಧ ದುಹುಗೆ ಮೆಂದಮು ಪಾರ ಜಹಾರು
6: ಏ ಕೊಡಕು ಫಾತ ಜಹಿಲಮ ಆಹಾರಮ ಯಾ ಕ್ಯಾರಿ ಗತಿಮೆ ಮಿಹ ಉಂದುಗುವಾಣ ಏನಾ ಜಾ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ನು ಫೆಣ್ಣ ಹಿಸಾಬ ಗಣ ತಿಬೆ ವಾಣಿ
7: ಆ
8: ಕೊಬ ಮಿತಾ ಹುನ ಡಸ್ಬಿನ್ ಎಹೆರಿದೋ ಮಿವೆಸ್ ಡಸ್ಬಿನ್ ಕಣ್ಣು ಲಾಮಾಣಿ